chine dina me hu se ni awote ifri mere santini ne me hu se wedi obiare.

ni onyame na ke di onyame aka fo ho ena ebebe en fo ho ohawu ni adwendwia ho nem.